0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ferudo na wahumamoga, ruhuma, rulamoga ginye hon, lichigo babungi yosarago hon, la duka pa hon kaigo perigo haduka hon ama.
2: Rulumu ti Jesus uhempulu len hon.
1: Kayara ti funagi la dunte haba marihinti aba marihinti lilati. Ma hegua du babiango ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigo ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu ja la turi ha, itara rigo ba ikeilu maestro. Italinha gayara buban lilira ra ifile lida ba ilago bibria riha. Ani masandi gumuti durusu le lida ba ibago. Italinha gayara lubai barinha gon lo bibri. Sagane ilira ra ife le baguru gubai. Ani masandi gumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le. Sagaba iduruso le baguru gubai furumi. Gayara lamuga barihi ni lira ra ife le laguru bai bibri buidu lo basagarone. Uwa titidi buwewe buiti lunguri balanli. Uwa tiginya tidi buwewe. Uribati lubuidu lalin. Suntidi buwewe subudi wati lwagu lin. Matu houtu igu lwegen hiyo ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti larinya gubai laduka kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai kate uribati larinya gubai laduka kate ila uribati titambe lanigi. Laduka lwagu legi bebe titamba nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinya ga lwagu au la habure mebe ani madugu humuti le nubai bai. Narinya gali hon, ida linya la le nyubu yubay nuo ane adiga li le nubay bay. Itara linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li dan dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, abaliyambi fuludu lao ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luwagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agangu bubalina, ane madunga lumuti le nubay bay. Itara linya ke yama uugiri le abu numaru luba ligibu agusagon. Mawago buriga, dante le linyuru beiduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teigwa don aba tagoni chagun son sui nagubai.
3: San Lucas, capítulo 7.
2: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyien aba ofisi roma na nyei, lao aba lumusu, weiri tilisi elu, sandi musu ligia, jarafa lilu lowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya i da hafiye huriyu, luha yumurogu lu Jesusu lu lidi arigda guagada ilumosu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurogu lu tausun hanigi harinya galu.
4: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, laduga hinsiye ti walu, ane ligia guana rugu abuna guagada barun wali gilisi.
2: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
5: Napureme, madilin hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Ruu gubai dimurei, abame larei dago numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahati inyu timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariya gulu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariya gulu le aba liabi, nyibuiti. Dalen nariya gulun numusu lun la dugu furme gwer gatai aduga lumuts.
2: Dalen lagambu bali Jesusu kate le, weriti la nigi lau gri ligia, abalarihi hawagu grigi ha fala rubali, abalarinya guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti kei la finya wuguri le.
2: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gon lubion ofisi, arigda gwali lumusun. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwarene hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le lachili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hoti abu naha, aba hilali le ligia rugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude medagu lun, aba larinya gutun.
1: Mayahu wahaba.
2: Aba la yara fadun, aba la guru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba la rinya gulun hilali.
1: Irahu, bu narinya ga saraba.
2: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba la gumeseru adimuneha, aba la deregeruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagumeseru ichiga uweri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Au Pablo le aban bailan en Jesucristo apóstolo la ulugunda bungio. Uero luma Timoteo le waduje luego en Jesucristo. Nabirja nyo garda to hun, huguye y duja nyo ha kolosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areimi luma darangilo luma ge waguchi bungio. Sunwa da watengiru ni bungio le luguchi wabude me Jesucristo dan le wafuri idun lun huwago. Agamba diwa lago hafinye lago Kristu Jesus luma lago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidange emenigi ni le huwago bay lago le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wago bay hagamba lida uganu le lago tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara ke la susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon lago linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luago inayro ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafura si, le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Anisubudi wa muti luago gajara la meka we meningi du luago le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habu ni le ruhla li bay sifiri hun. Legia luma ge lubay weyu le wasubu diru bali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huago. Luma wa muri ha luma lun la subudi ra gudini lugunda hun buidu. Ruli gieme sun luwiri subudi luma gun farando hun luago kate le la rufu da bay lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le au bay lagunda rasuada. Arufu de na sun luwiri igabri buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun la luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate la usaragu gurasu luma ugundani. Lungi he tengiru ni waguchi bungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa la ulonwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bay. Lige igira mau bay le loginye bay sun kate le adegu bay. Lida ge Kristu ladegay bungyu sun kate le sielu bay luma le ubowagu bay. Dandu buri kate le marihin bay ke le arihuwa bay. Lida ge Kristu ladegay aruwehani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregye bay sun kate aninha limeha Kristu. Ani lao lubafu inihin lubay sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bay liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bay sun kate, ligie furumye bay asara, lidage oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bay lumagua, dandu burikate le ubogu bay keiburi le sielu bay. Adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lago gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi la diga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gdaladun bungyu lumagua la ulonwe Kristu lung larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lung tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubay. Le lichugu bay ugano lan na salveru ni le hagambu bay. Lige ugano le apurichi hou bay lida sungu bow. Leginye na apurichi ya bay au Pablo. Gweto gunda tina lau le na sufriru bay huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nidera gun lau nugu bu guanarigu lung laustara gduniwa le lungi le bay la sufriru ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugu bay bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubay bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gdalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine le lida bay kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihen hida. Ani ligia le uago bay hichige hemenige luago uweirigu nile lung bay hibihini.